zagata tɔde nu kunku wɛne do hodo hosa yin hodo nu wekete mi ton frate TFM do kura kufi egbe a hosu zangbe vendredi mi do ban do zo jagi gbe mo ke ya za tenego o ko ya so ton 9 octobre mi legbe do ko ya fo kwa ton kuru go ton 2026 le dogbe se do ne wa ton ne wa ton no to mi do gan le hun me ya chenu mi ku do to no ben do su me jome Tony Sakou me wole do khosa fi Beto do popo do reza beto popo ikon ano mi degbe tonu mi kan ikon won mi tore mi ase tonu mi kan ese won mi tore o o tuto me ya ya de mi se randi bona wa zona yo na khule ye mi ma mi tawa jile mi kun se o

Meti honton todo mi tole emi. Ena chenu mi me bi. Do wwa emi nu kodonu wekete mi ton. Fraternite utu. Eni boyi akru no zangbe. Gan we me je gen.

papa bono ne o no fi kakaka ile wa nu gbe kaka bulo nu ka bo ru ne fi boti fi bo asipo vipo bi khidi de fi ne yo mi ase hun ko ton to mi to bono to ji exam de ne